0: unterschiedlichsten Meinungen mit unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, sich persönlich kennenlernen, sich in die Augen schauen und darüber Vorurteile abgebaut werden und wir wieder mehr Toleranz in unserer Gesellschaft bekommen.
1: بله پرسامای ده ویرنگی بود بیجه او هس او هستل جمعه یک جه بری چند ماها و حیانوها او نجات پرستی لسر کار هم لدائیرا پرزیده تر بویا هون دکارن دی جیوه چه بکن یا اسپیده دی بیجه دی لسر وی کاری وکی کسی که اندام گروپه که گده لسر دوی آلیه هندت خبته ده ام سر ویده حیات جمعه به ام وی رنگ نجات پرستیه قد کن ام هم خلکیج نجات پرستیه به پاریزن هم لسر واته یا کسانه هم جی لسر آسته یا ده نافبرا گروپ ها ده نافبرا وان کسی الوی داره ده یا کریسی به جا ده به ام به دستوره لدیشی نجات پرستیه لدیشی نوکهویه هم در کهوین او جی نجات پرستی و جی نوکویل جمعت ند به ام بهتر ریج خلکی را وکنگ خو بهتر وک هف ببینن و هم جی لسر کار جی او وکی کسانه هنگ برنگ یاسایی لدی جیوی کاری بسکنن به المانی جرد بین بتخیب سخات
2: سؤال لحزب المسيح الديمقراطي وحزب الاشتراك الديمقراطي شو هي مخططاتكم وشو رح تعملوا لمكافحة التمييز العرقي والعنصرية بالدوائر الحكومية وبسوق العمل ممثل حزب الاشتراك الديمقراطي قال انه لازم التمثيل على المستوى الشخصي وعلى مستوى النقابات لازم يتحسن بسوق العمل اي الناس اللي عم تمثل هاي للعمال لازم انه تبني الثقة مع العمال بشكل مباشر عن طريقة بناء الثقة هي عن طريقة التواصل المفتوح مع هاي العالم لا يكون عندهم ثقة أكبر بنقابات اللي بتمثلهم أما عن ممثلة الحزب المسيحي الديمقراطي فقالت أنه بالدستور الألماني التمييز والعنصرية ما في لهم مكان وأكدت على نقطة بناء الثقة ثقة الناس ببعضها وبناء مساحات لمختلف الناس اللي كمان الناس اللي عندها آراء مختلفة وعندها نظرات مختلفة إنها تتواصل مع بعضها بطريق باحترام وهذا التواصل رح يؤدي لتفكيك التمييز مع الوقت
1: بلي ein bisschen besser heute. So, wir gehen zu unserer nächste Frage. Es ist auch wieder an CDU und SPD gerichtet. Wie bewerten Sie die Bezahlkarten für Geflüchtete? Hat sie aus Ihrer Sicht einen praktischen Nutzen oder schafft sie zusätzlich Probleme?
0: Das ist natürlich schwierig, die Entweder-Oder-Frage. Ja, natürlich schafft sie auch zusätzliche Probleme. Weil Menschen eingeschränkt sind in dem, wie sie ihr Geld ausgeben können, keine Frage. Aber sie wurde ganz klar als Instrument eingesetzt, damit Gelder nicht missbraucht werden. Und deswegen besteht sie auch weiter.
3: Puh. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Bezahlkarte ein Gängelband ist, mit dem Menschen versucht werden, von Dingen zu überzeugen, die so nicht, aus meiner Sicht nicht stattfinden. Das Thema, dass man mit dem Geld, was Deutschland Geflüchteten zur Verfügung stellt, was mit dieser Bezahlkarte quasi zu bezahlen ist, das halte ich für diskriminierend. Da sind wir wieder bei dem Punkt, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Wir leben in Sachsen-Anhalt mit einer Bevölkerungsdichte, die sehr dünn ist. Wir haben momentan zwischen 9% und 10% Personen, die nicht deutscher Herkunft sind aktuell. Ich habe noch keinen erlebt, der sich von den Bezahlkarten extrem bereichert hat. Nicht in Sachsen-Anhalt, nicht woanders. Und von dem System, was vorher bestand, dass diese Bezahlkarten, als es die noch nicht gab, habe ich ehrlicherweise auch nicht erfahren, dass es da massiv Missbrauch gegeben haben kann. Ich finde, das ist etwas, das, da müssen wir uns offen die Karten legen, dass ich das, ich lehne das ab. Ich würde es gerne umdrehen, ich würde es gerne wieder abschaffen. Ich finde, unser System viel, viel größer, das Anerkennen des deutschen Passes beispielsweise. Wie lange müssen Menschen, die geflüchtet waren, die seit Jahren hier in Sachsen-Anhalt leben, wie lange müssen die darauf warten, einen deutschen Pass zu bekommen? Wie lange dauert das System wirklich Einbürgerung? Wir können hier drüben in die Händelstraße gehen. Ich habe gerade von einem Fall gehört, da arbeitet jemand seit 20 Jahren, stämmig aus Nigeria. Und der hat das Problem, dass er immer noch darauf wartet, endlich den deutschen Pass zu bekommen. Und das ist ein Thema, ich glaube, vielleicht müssen wir als Politiker uns mal ein bisschen intensiver darum kümmern, dass auch da Bürokratie abgebaut wird, anstatt mit dem Bürokratiemonster dieser Bezahlkarten auseinanderzugehen.
1: So, danke. Alles gut, ich kriege es hin. Wir kriegen es hin. بله پرس همه ده وان رد گوته دی او نرین آوه وان کرت دانستندین پرا گوندیدن پنابرا چاوهایه گلو استنگی بیتر کرنه استنگی زیده تر کرنه پارتی یا کریست به دنرین آمه ده استنگی پرتر کرنه لانونه بوی رنگ پوزیتیف ده کار لسر خلکه باندوراوه هیه خلکه پر بیجن آزادیا خلکه جه آلی ووار مادی ده استنگ ده که دو بیجه اوشی بحاجت بحجت آنو جدیش بو کس وان پرا به رنگ گیشاش نینن بکار درکتیه یا سپیده دو بیجه او حجت آگه گد بیژن او خلکی گ دریا کرته ده او پرادستینن گ پراشاش بکارتینن از قط پی نباورم از ویا رنگه کش رنگه نجات پرستیه دی بینم دی بی از دانستندن او خب خلکی را من تکس ندیتیه او پرابشاش آنیه کار دی بیش دیولاوی هم لسهر آلینی دی بخبتن گ جیانا پنابرا الویدره سفکتر بکه وکی گ او کسین 10 سال 20 سال لیدر یل آلمانیا دیجین و نو ولاتیا وانی آلمانیا اتنه دبی بری نوها من آنا کسی که ولاتیا نیجیریا ایدی اف 10 سال 20 سالی لیرو حیا آنا نو ولاتیا آلمانی بدنه
2: سؤال موجه لحزب الاسبيدي وحزب السيديو شو رأيكم ببطاقة الدفع للاجئين؟ هل في من وراها فائدة عملية ولا هي فقط عبارة عن مشاكل إضافية؟ ممثلة حزب المسيح الديمقراطي CDU قالت أنه أكيد موضوع البطاقة عم يسبب مشاكل لأنه هي عم تحرم الناس اللي معها هذه البطاقة من صرف المصاري، ولكن بنفس الوقت في إيجابية، وهي الإيجابية هي أنه بتحمي من أنه يتم إساءة استخدام هاي النقود. حزب الممثل حزب الاسبيدي الاشتراكي الديمقراطي بيشوف بموضوع إساءة استخدام النقود هي عبارة عن حجة لإقناع الناس إنه في إساءة هون، ولكن برأيه هو هاي الفكرة، فكرة بطاقة الدفع هي بتعزز التمييز. هو شاف إنه بنظره لهلق ما شاف أي مثال عن أي حدا من اللاجئين اللي عم يستخدموا المساعدات لمنه يصيروا أغنياء، ما حدا صار غني من وراء المساعدات. لذلك برأيه أنه هذا الموضوع عبارة عن ضياع وقت، لازم نستخدم هذا الوقت أكثر لنشتغل على أمور أهم مثل موضوع التجنيس. في ناس عم تستنى من 10 أو 20 سنة على للجنسية، وهون لازم ينشغل أكثر بدل ما أنه ينحكى عن موضوع البطاقة.
1: So, Frau Schmidt, Herr Chef, Sie dürfen kurz Pause machen, denn die nächsten 2 Fragen richten sich an Linke und Krone. Sie sind jetzt dran. Und zwar, Sachsen-Anhalt ist stark von Industrie und Chemie geprägt. Wie kann Sachsen-Anhalt Klimaschutz betreiben, ohne Unternehmen und Arbeitsplätze zu verlieren?
4: verstehe ich gar nicht, woher das kommt, dass man mit Klimaschutz Arbeitsplätze verlieren würde. Ich sehe es eher umgekehrt. Klimaschutz ist ein Jobbooster, würde ich mal sagen, wenn man in die richtigen Technologien investiert. Wir sind hier in Sachsen-Anhalt, finde ich sehr gut. Da kann ich was dazu beitragen. Das hat die Landesregierung tatsächlich jetzt in den letzten 5 Jahren auch ganz gut hingekriegt, den Ausbau der erneuerbaren Energien, da rein zu investieren, da entstehen die neuen Jobs, ob das bei den Photovoltaikanlagen ist, ob das bei den Windkraftanlagen ist, im ganzen Bereich Green Tech, das ist ein großer Markt. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, der dortige Ministerpräsident legt gerade großen Wert und großen Fokus auf diesen Markt mit einem Wachstum von bis zu 6%. Das sollten wir, glaube ich, hier in Sachsen-Anhalt auch tun. Wir sind hier schon Spitze und sollten das auch bleiben. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe das gar nicht, dass Klimaschutz Jobs kostet, sondern eher umgekehrt. Klimaschutz ist eine große, große Chance, bringt Innovationen mit sich, bringt gute Ideen mit sich und dementsprechend auch Jobs, wenn man in die richtigen Industrien praktisch investiert, in die richtigen Techniken investiert. Ja, es ist eine große Aufgabe. Chemiestandort ist angesprochen worden. Da muss eine Transformation stattfinden. Wir müssen da von den fossilen Energien weg und müssen in die erneuerbaren Energien rein, in Wasserstoff rein. Das ist alles auf dem Weg. Wir sind da wirklich, wirklich sehr gut in Sachsen-Anhalt. Und wir müssen aber auch schauen, dass das nicht wieder rückabgewickelt wird. Auf Berliner Ebene sind gerade die Anzeichen so, dass man da wieder einen Schritt zurück macht. Das darf hier in Sachsen-Anhalt nicht passieren.
5: Ich würde dem Wolfgang in vielen Punkten recht geben. Wir brauchen auf jeden Fall in Sachsen-Anhalt wesentlich mehr erneuerbare Energien. Wir sind ein dünn besiedeltes Bundesland. Wir könnten investieren in Solaranlagen, in Windrädern. Natürlich brauchen wir die Transporttrassen und den Energiespeicher. Aber was für hinzukommt, in Sachsen-Anhalt hat man aufgrund der Besiedlung auch verdammt weite Wege zur Arbeit. Und diese Wege lassen sich dadurch kompensieren, indem man zum Beispiel alte Eisenbahnstrecken, die stillgelegt wurden in den 90ern und Nullerjahren, reaktiviert, indem man sorgt, dass die Menschen vernünftige Busanbindungen haben, einen besseren Straßenverkehr, um auf jeden Fall die Nutzung des Kfz-Verkehrs in Sachsen-Anhalt zu verringern.
1: Bele, persamede le serwe bud ko partia shinu ya chep le Sachsen-Anhalt per jalie صناعت دل هم دامان دمیدش آلی کیمیایی ده خورده چاوه هند کارن بگ هند کارکرا جه کاری وان بخبتین هند باندور سر وان خودی کاران بکن هند پارستنا خوزایی بجی بینن پارتیا کسک دی بیشه پارستنا خوزایی نهلگ کار بین بین ونده ده عکس ام بهتر کار ریجی خلکی را دریاوی ده آفرینن ده ماگو او قرار صح دی جیه صح ده بستندن و هر تشتی جیه راز ده دی جیه صح ده بین بکار کرن پارتیا چپ دی بیجه از جی تولیوید بیم ام لسر خوزایی نشغلن ام نکارن او Afrandina kar ji karkerare be karbinen.
2: Sachsen-Anhalt هي ولاية بفيها مصانع وصناعة البتروكيماويات كثير مهمة لحزب اليسار والحزب الخضر. السؤال كيف ممكن تكون حماية البيئة ممكنة بدون أنه ما تعرض لأماكن العمل وبتعرض فرص العمل بالولاية للضياع؟ حزب الخضر بيقول أنه ما بيشوف في تناقض بين الحماية البيئية وبين فرص العمل بالضياع فرص العمل بيشوف أنه حماية البيئة لما يتم استثمار الصحيح بالمكان الصحيح مثل الاستثمار بالطاقات البديلة أو النظيفة طاقات الشمسية أو طاقة الرياح رح يصير في زيادة بأماكن بفرص العمل وما رح يصير في نقصان ولكن يجب العمل على موضوع تحول من الطاقات النفطية مثلا للطاقات النظيفة طاقات الشمسية وطاقات الرياح حزب اليسار بيوافق ممثل حزب الخضر ولكن بيضيف انه لازم نشتغل على اكثر على توصيل العمال من اماكن سكنهم لاماكن عملهم اي بيرجع بياكد على موضوع المواصلات عن طريق تحسين الطرق مثلا خاصة بالأماكن القروية وزيادة الباصات وزيادة القطارات وتحسينها.
1: So, danke. Es werden dann jetzt gerade SPD und CDU diskriminiert, denn die nächste Frage geht wieder an Grüne und Linke. Die AfD konnte stärkste Kraft werden. Würden Sie auch mit der CDU zusammenarbeiten, wenn das notwendig wäre, um eine AfD-geführte Regierung zu verhindern?
5: Ich kann da gerne anfangen. Natürlich ist es uns wichtig, dass Ulrich Siegmund kein Ministerpräsident wird und die AfD in Sachsen-Anhalt nicht regiert. Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Aber um mit der CDU zusammenarbeiten, müsste sich die Politik der CDU um 180 Grad drehen. Die CDU führt gerade Politik gegen die Interessen der Menschen durch. Die CDU kürzt beim ÖPNV, sei es auf kommunaler Ebene, auf Länderebene. Die CDU ist auf Bundesebene unter anderem dafür zuständig, klar. Es ist konkret ihre Schuld, dass die Gesundheitsreform zum Beispiel durchgekommen ist, dass Sozialabbau betrieben wird. Die CDU und die SPD tragen mit daran Verantwortung, dass unser Bildungssystem gerade so viele Lücken hat. Wenn sich das alles ändert und die CDU diese Kehrtwende macht, dann sind wir auch dazu bereit, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn sie Politik im Sinne der Interessen der Menschen hier macht.
4: Wir waren ja schon mal zusammen mit der CDU in der Koalition. Das heißt, in der Kenia-Koalition, das war die erste Kenia-Koalition, die es gegeben hat. Von daher habe ich und wir als Grüne da kein Problem, wieder mit reinzugehen. Nicht um jeden Preis, das muss man auch sehen. Man muss natürlich schon auch eine grüne Handschrift sehen. Kenia fand ich persönlich, es war meine erste Legislatur auch im Landtag, fand ich super. Wir haben vieles, vieles hingekriegt, trotz der sehr unterschiedlichen Positionen, die wir haben. Das ist machbar. Von daher bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir, sage ich auch ganz klar, wir können mit einer CDU zusammenarbeiten. Wie gesagt, aber nicht um jeden Preis. Es muss schon auch noch eine grüne Handschrift zu sehen sein. Wir haben so bestimmte Dinge, wo man sagen, Klimaschutzgesetz in Sachsen-Anhalt wäre schon ein wichtiges Ding, das wir durchsetzen müssen. Ich denke, die CDU dürfte auch in Richtung sein und merkt, dass das nicht mehr so weitergehen kann, dass wir verbindliche Maßnahmen und Ziele brauchen im Klimaschutz, die man gesetzlich festschreiben kann. Das ist so eins, wo wir sagen, das würden wir schon gern durchdrücken. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall möglich, mit der CDU zusammen in eine Koalition zu gehen.
1: Bele, au persamei du, je partia cepuia keskarabutu ko او پارتی راستی راست به پرخورد بل زاکسن انحالته یابناوی افد گلو هون دکارن بینم بر چای و خواگ هون به پارتی خیست رجی بخبتین جبوی خوردبونا و پارتی هون بشکینن پارتی چپ دی بیجه امه بوان را کسیم بخبتین ام هر تشتی بکنگ او پارتیا راست نیل سر ریوبریه لید همان دمیده دبی پارتیا کخیستی سد و هشت درجی سیاست خوب بگهره پارتیا کس که دبیشه مبره بوان را خبتینه ام دیسا جه حاضرم بخبتین لید همان دمیده او جی تو دبی نری نخوال آلی خوزایی پارسن خوزایی بگهرن.
2: سؤال كان لحزب اليسار لحزب الخضر هل ممكن أنه تفوتوا بتحالف مع السي دي او مع حزب المسيح الديمقراطي لتشكيل حكومة ولنحمي نفسنا من أو لنحمي الولاية من حكم الحزب البديل؟ حزب اليسار قال أنه أكيد نحن بهمنا أنه نشكل تحالف يكون ديمقراطي ويحمينا من حزب من تمثيل من ممثل حزب البديل أنه يشكل حكومة ولكن بشرط أنه حزب المسيح الديمقراطي يعترف بأخطاء السابقة للحكومة والسياسات اللي هي بالنسبة لهم معادية للناس العاديين وللمصالح تبعهم لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما أنه يشارك أو يقول أنه نحن مستعدين لمشاركة بتحالف معهم. ممثل حزب الخضر قال أنه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا، ونحن ما عندنا أي مشكلة بالتحالف معهم من جديد، ولكن بشروط. نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه، أنه مثلا موضوع حماية البيئة لازم نكون قاسيين، ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص.
1: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir nochmal zu unserer Rest der Fragen.
6: Ich habe neulich geträumt von einem.